orengen min wange adien wangi orengen min wange kata kamana ni pinyini awaro.